باز گرد میں آئے تو از بہری نماز ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با خدا